0: just the hits.
1: From 6 till 6 on Fraser Coast FM 107.5.
2: Nyalangi jagon mala. Ngalangalengara ngayo. Memang ngalayo eh.